0: Da am alokat da sam kai jerapek am isha da ayang naike da am kai tawang katak am kang kopahle. Da arma na chako ayang naso.
1: 36-24-97-08-52
0: Da arma de resistencia na chetakan isha da ayang naso.
1: 137
0: Da apaka koaigi na che ayang naso.
1: 911
0: Asak awayarten na roksel aktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayarten da isera am naikapi katak diyagan. Da maiche anyegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayartetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi